Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi hati daripada membaca, merenungkan, dan memikirkan Al-Quran.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kembali bersama program Mimbar Kasih, Suara Kasih di RRI Pro 1 Makassar. Pendengar yang terkasih, kasih Tuhan kita tidak pernah pasif. Belas kasih Yesus kepada orang banyak yang lelah tadi melahirkan sebuah tindakan. Ia berkata kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia